Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

dem hadde trodd jeg skulle ta livet på Finnskogen i fjor. Dem sto med organist og hele Oslo blanda kor. Og bort på Vestre tror jeg pinane dem hadde spadd opp jord. Det smalt noe helt forferdelig der jeg bor. Faller av. Jeg fylte 50 år med brask og bram aleine her i fjor. Stor stå hei og se og hør kom ut med sørgeflor. Jeg har ikke sett det, men det var visst helt forferdelig, sa min bror. Men som sagt, jeg har ikke sett et ord faller av. Nei, sant å si, så har jeg ikke tatt opp posten fra i fjor. Så det reneste mirakelet at jeg bor her hvor jeg bor. Jeg bare går

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var orkestret Snacks fra Sverige fra 1989, og vi hørte en single her som heter Fria Fantasier. Vi skal over på Mats Elmes, og de kom ut med en plate som heter Siste Dansen i 1988, og på den så lå det en låt som het Natten er ljuv.

Det var Mats Elmes fra 1988, og fra plata Siste Dansen så hørte vi da en låt fra den plata som heter Natten er ljuv. Vi skal tilbake over tid, og til 1983 så kom Sten og Stanley ut med en plate som heter Adios Amor, og på den så lå det en låt som heter Vamos a la Playa. Her kommer den.

Sexy fra 1989, Godbitar 11, og vi hørte låt Kjærleken slo rot, og det var Bosse Tyrien som var vokalist den gangen. Men nå skal vi over på Bert Idovs, og vi skal fortsette med 1989, vi, og Dans og glede 89 heter jo plata til platene til Bert Idovs den gangen, og vi skal høre en låt fra Dans og glede 89, og en låt som heter Øppna hav, og her kommer den.

0: Det var Bert Idavs og Conny Nielsen som var vokalista og Øpne hav fra dansk ledje 89 og Onkel Fin plate var det den gangen når de kom ut. Vi skal over på en single og vi skal hoppe tilbake 10 år tilbake og 1979 så kom Anita Skorgan ut med en låt som sikkert mange av dere har hørt sånn den gangen så var det en ja, det var en populær låt og jeg tenker på en låt som heter Oliver og her kommer den.
1: Vi

Ja, velkommen til ønskekonserten med Gry Zakariassen. I dag det 29. juli, og det Olsak. Og Olsak, det til minne om kong Olav den andre Haraldsson, som døde i slaget på Stikkelstad i år 1030. Og Olsak, det en minnedag for Olav den hellige og kristningen av Norge. Og så det flere da som har en markeringsdag i dag. Da skal vi begynne her i bunken våre, så det en som har bursdag i dag. Jeg vil gratulere Reidun Aleksandersen i Sarpsborg med bursdagen i dag 29. juli. Håper du får en fin og minnerik dag. Hilser også til Mette. Hilsen fra Liv Kristvik. Og plateønsket gratulere med dagen med Ronald Holmberg.

Ja, det var Ronald Holmberg med gratulere med dagen. Og så det flere da som har bursdag i nær fremtid. Jeg vil gratulere min kjære og trofaste ektemann, Kåre Henry, med 80-årsdagen 3. august. Glad i deg, klemmer ifra kona di, Ruth Alice. Plateønsket er Vær ei bekymret med Berit Rambeck.

Ja, da fortsetter jeg å lese på sommerkortet vi har fått i posten i dag. Sender en sommerhilsen til dere på Radio Øst, pluss Kari og Gunnar. En sommerhilsen fra Tove Videll. Og ønskeplate er Heddins, der vattnet møter stranden, og den har vi dessverre ikke i arkivet våres, men da plukket jeg ut «Samle alle venner med Heddins».

Ja, vi fortsetter med hilsninger. Sender en hilsen til Gry og Knut. Tusen takk for en hyggelig sending på fredag. Hilsen fra Simen. Plateønsket er bedre og bedre dag for dag med Vidar Lønn Andersen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.